ojajáivo kuarahy Paraguay retáme hokyjera yvytu pepóre tetãi guarañe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña kuimba'e mitã mitãpyahu ko'ẽrõ ára heñóitava ha ymaveguare ypykuéramimi ha pytagua apytére ipiro'ysãma ñañandu yvytu pyahu aréma ñaha'arõ ko yvytu pyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe ñande ruguyraperema oñembopepo ryapu yvytu pyahu jurúpe najahaitypomi ñane remiandu ñane rembijerovia ñane remikotevẽ ñane remimbyasy

ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katuĩ oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.

0: Cuatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Éfeso guápe. Chepehenguekuéra. Ajerure ñandejára Jesucristo tupáme, túva tuichaitéva, ome'ẽ hag̃ua peẽme pe espíritu, penemoarandu ha oikuaauka hag̃ua peẽme mba'eichaguápa tupã ha añetehápe peikuaa hag̃ua chupe. Ajerure tupáme omoesaka hag̃ua peẽme pene akãme perekóva. Peikuaa porã hag̃ua mba'e peha'ãrõ hag̃uápa ha'e pene renóiraka'e ha mba'eichaitépa ha'e tuicha ohovasa opa mba'épe, umi imba'évape ha mba'eichaitépa tuicha ha ijojaha'ỹva pe ipokatu ñanepytyvõva ñande Cristo rehe jajeroviape. Ko ipokatu ñanepytyvõva niko pe pokatu tupã ohechauka mbaretéva'ekue omopu'ãjeýramo Cristope ha omboguapy chupe ijakatúape yvágape. Tupã omoĩ chupe opaichagua yvategua ruvicha ári ha opaite mba'e oĩva ári ko'ag̃agua ha oútava. Ha'e omoĩ opaite mba'e Cristo pyguýpe ha omoĩ Cristo pevoi Iglesia akãrõ. Cristo Iglesia niko Cristo retehína. Cristo rupi oĩmba porãva. Cristo rupi hína opaite mba'e oĩ porãmba. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Lomomba'eguasu ndéve ñandejára.